0: ya wose wapem a afei wose kwaka wa no adro kwa na wu nya wu ana asa ani mre wose nipa no kana Jesus
1: Asempa FM
0: wote ya ni say ya na ya Jesus is alive. Jesus is alive. Prophet Kingsford Aid, the star reader. Are we bremu kenya mia man wokwa na wodi atoma chede che no firi ne kwadase se bonu sunsumu nsamu a tie usunsumu obra bonu anyu obi akeke na oso.

ahyia kasa fidie so ya enumere ya babe di enkomo eti bacho ba bia obia sey kamu na wote sey wufie na wa enyi afidie ni mfiri ha ema wufie ba

0: ti awurade nche wo kre so
1: amen na ya bi ameka me na onyankopon ema de osere no ebe mu
0: onyankopon ma de jabes esere ye no ebe mu
1: amen
0: o ma de jabes ye no ebe mu
2: yes
0: sofo onyame ma de jabes ye no ebe mu
2: yes
0: adenta
1: jabes
0: esore
2: yes
0: ohunu ni awo fe mu
2: yes
0: ohunu bobro wo
2: yes
0: ohunu status wo
2: yes
0: ena wo titum se wo enti wo ko awurade ye ni sofo jabes anko bo so mu jabes anko ni pa
1: ho
0: Jabes anko Jesus wa kwa kwa gara na Jabes anko tete
2: yes
0: Jabes ekwa awurade ye mu
2: yes
1: praise the nyankopon
0: praise the name ala je wana ofre no eduru bria ye dinia eduru bria ware ne che ebre ejuma ne se ya ma me hwan na ofre no papa hwan na ofre no abrantia hwan na ofre no eduru bria ministry nu koya
2: yes
0: ehe na odane woni hwe eduru bria sikasemu koya ehe na odane woni hwe
2: yes
0: ana jume kan fu ba bi ba ku pe na ma se eduru ebre mu aye dinia
2: yes
0: peja woni twi
2: yesu
0: yesu kristo nkoa ene wo jefo
2: yes
0: yesu kristo nkoa ene wo buafo
2: yesu
0: kristo nkoa ene wo hwa dene yesu kristo nkoa ene betumi aye so
2: amen
0: yesu nkoa
2: yes
0: wo jefo bia ni ho
1: jefo bia ni ho
0: jabes wo nyame tie ne mpa ibo
2: yes
0: haina so bo mpa ya nyame tie Why na eye ka jo se wo bom pa ya wo nyame tie
2: yes nyame tie pa ibo
0: ana jimi ni madie bia da ekipo e ma ntumi ko wani mo wo nyame wo kukuru tumi enyi firi wa kwai
2: amen
0: awurade ya wo diri enyi firi wa kwai
2: amen
0: wo nyi firi wo
2: yes
0: na wo nyame ya ni mo nyame ntadi
2: yes amen
0: wo nyi firi wo
2: yes
0: na wo nyame tumi ntadi
2: amen
0: wo nyi firi wo na wo nyame ya ni mo nyame ntadi
2: amen
0: MP.
2: Yes.
0: MP.
2: Yes.
0: Se wobi abrabo ntumi kwani mu a. Wobi abrabo ntumi pega.
2: Mhm.
0: Wobi abrabo emu ntumi ntre. Se ne abrabo tia eyetia ne tia. Enye sansu na wonyame epe nipa.
2: Yes.
0: Wonyame se yango yen dore na ye sesase suma. Enti na kuma so de se abrabia wobehu se enipa tre. Enipa